0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det her er Natradio på P4.

The Cardigans her med Loveful. Og fra Cardigans skal vi over til Harry Styles. Og det her, det er den sang, der hedder American Girls.